lo timbel wacana katon kok geger pase ganjawi dongake Marwadu bole kang satese bawa teneng panangkilan Nalendra saking tajudresna Prabu Bumana Rakasura menggap-penggap pindha satop manggih kromik